0: Masayungu.
1: Samawaja.
0: Boko masan fek moto. Buyungu. Lumi rere.
1: Cheikh Sidi Masayungu.
0: Cheikh Sidi Mokhtar. Boko masan fek moto.
2: Samawaja duyungu.